Posjetite sreću s Josipom Lisac na Trsatskoj gradini u subotu 18. srpnja. Kupite ulaznice u sustavu Entrio ili prije koncerta na ulazu. Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Televizori poznatih brendova uz popuste do čak 45%. Požurite po ljetne uštede. Harvey Norman. Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Garniture, vrtni namještaj, madraci te setovi kreveta i madraca sada uz popuste do čak 60%. Požurite u Harvey Norman i iskoristite vrhunske ljetne uštede na namještaju i spavaćim sobama.

0: 4-0. Pogodcima Rajsa u trećoj, Konse u 18. te Sake u 37. i 45. minuti. Uoči velikog finala Španjolske i Argentine, Vijezda Španjolci nisu mogli trenirati na otvorenom zbog oluje u Njujorku, dok su Argentinci s malim zakašnjenjem ipak odradili trening.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: 21-godišnji